Fisem të mësirë të le ban të respirtus, santu, amen. Sant li të të meni, kemi azizat dartije, mëlej të le zeshti, të shenë o të në fenaruhi atë tempje të në mëlej, nën në fërham bruhi u gjismi li lallal haj, salas furë si i pëfen jammar, ul huttafa si i pilbej të ahdejn lalltari tijek, emmit i jetë zërë të kha, mëlej të le zeshti, sultan u alla tijej, heni im da uk li jam rufdarek, ummaj fahru ka aldejem. Henjen da u klisi bufi kil awa taħħum, li għandu ma l-album il-pellegrinaċ għad tempju. Umma u għaddeja minn u jitnixef ibidluħ f-nixxija ta' ilma, u x-xita bikrija dbidlu fa' dajjar. Jimxu minn belt għal belt sama jidru uddim għalla f-sijon. Mulej għalla tal-eżeġti, Isma it-talb tijej, għati widen għalla ta' Ġakob, ħares għalla tar-katana, ħares lejn il-sultan il-midluk tijek. Għax jum wieħed fit-tempju tijek, aħjar minn elf jum f'post ieħor. Aħjar noqgħod fuq l-għadba ta' dar alla tijej billi nagħmar fit-tinet tal-ħżiena. Għax-xemx u tarkan il-mulej alla. Ħnina uġieħ u jati l-inna. Ebda ġejt ma jiċħat il-mulej, mill-min jimxi bis-sewa. Mulej tal-eżeġti, ħin il-bniedem li jittama fik.